piši, brate, nešto je o ovima. Znao si formu, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaj, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubog uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnom da. Da, opleti brale i ne udaraj lament.

znam, nije lako, sve se manje više zna. Velike reči, sićušne su postale. Nađi bar nešto što se kuca nudna, izvedi neki trik za nas preostale. Siđi u taj bunar, ukleti tih, sve naše noćić

ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom.

Biševića koji je na levoj strani i Bišević pokušava nešto da uradi, centrira, lopta stiže do Džeke, šta će uraditi Dijamant, šutira i gol! Novi pogodak Dijamanta! Džeko, 1-0 za Bosnu i Hercegovinu! Tribine, ludilo i opet vodimo, opet smo postigli!

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Ime Bošnjak vratilo se Bošnjacima, kao da im se vratilo odlutalo čeljade iz kuće, kao da im se vratilo pamćenje o sebi. Razumije se da je termin musliman, takozvano veliko M, bio prikladan za manipuliranje, za koje kakvo opredjeljivanje, za namjerno i zlonamjerno identificiranje sa takozvanim malim M. Dakle, raznarođavanje. A znam šta to znači. Alija Isaković.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
4: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
5: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar Ledo 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe kilogram 2,35. Začince 250 grama 2,60. Dr. Pepper 330 ml Marku 20. Munchmallow 210 grama 2,65. Ajax za podove 1 litar 3,75.
4: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
6: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa.

kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

jedna četkica za zube. Zelena, sjajna, kvalitetna. Uvijek je bila tužna, jer nikome nije bila potrebna. Nikoga nije čistila. I stidjela se što ništa ne radi. Zato je često plakala. Jednom četkica odluči. Dosta je bilo. Idem naći bilo kakve zube. Izađe ona iz kuće i upita prvog koga sretne. Recite mi, molim vas, ko ima zube? Češalj. Hvala, idem pronaći češalj, reče četkica i veselo ode dalje. Nađe tako četkica češalj koji je veselo brbljao sa četkom za odjeću. Dobar dan, češlju, smijem li ti oprati zube? Nasmije se češalj. Ma šta je tebi, nečiste mene četkicom za zube. Ja nemam prave zube, nego zupce. I pođe četkica tako dalje. Pitala je prolaznike. Oprostite na smetnji, a možete li mi reći, ko ima zube? Pita je kotačića u satu. Možda on ima zube. Nađe četkica sat, pokuca na njegova vratašca i poviče. Hej kotačiću, imaš li ti zube? Provjeri kotačić i reče. Imam ih, ali oni su tako mali da se zovu zupčanik, a ne zubi. A mogu li da očistim tvoj zupčanik? Na to se sat samo nasmija. Pa kad bi mene čistili pastom za zube i vodom, pa ja bih cijeli zahrđao. I pođe četkica tako dalje. Ponovno upita prolaznike. Znate li vi možda ko ima zube? Pa možda grablje. I pođe četkica da pronađe grablje. Kada ih je pronašla, upita. Grablje, grablje, imate li vi zube? Ja sam četkica za zube. Tražim kome bih očistila zube. Kotačiću nisam potrebna, jer on ima zupčanik. Češlju nisam potrebna, jer on ima zupce. Ako ti imaš zube, molim te dopusti da ih očistim. E, pa ja imam zupce. Gdje si ti vidjela da grablje čiste četkicom za zube? Nego, ne zabadaj ti nos u tuđa posla. Pusti me na miru i produži dalje. Rasplače se četkica od tuge što nikome nije potrebna. Pođe dalje i vidi kako joj susret trči djevojčica. Opazi djevojčica četkicu i obraduje joj se. Baš dobro, ti si taman ono što meni treba. Praću zube i bit će bijeli kao snijeg. Uzje djevojčica četkicu i odnese je kući. Sad naša četkica stoji u čaši, ogleda se u ogledalu i vrlo je sretna jer je postala veoma potrebna stvar.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper, 330 ml, Marku 20.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar Ledo 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe kilogram 2,35. Začince 250 grama 2,60. Dr. Pepper 330 ml Marku 20. Munchmallow 210 grama 2,65. Ajax za podove 1 litar 3,75.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

0: voditi te borbe i tako dalje, međutim taj dan će ostati upečatljiv po Neziru Šošću, sasvim sigurno rahmetli, koji je tog dana poveo svoja tri sina u borbu, gdje mu je jedan sin poginuo, a drugi je bio ranjen. Poginuo je Teufik Šošić, jedan moj drug iz moje mahale, jedan tako mlad, lijep dečko, i njegov drugi sin je ranjen, Muhamed Šošić. To je bila jedna reakcija, znate kako, čovjek povede tri sina u akciju i desi se to što se desi, onda normalno očekujete reakciju tog čovjeka. On je bio odveo jednu grupu naprijed, da se, onaj, prema četnicima, kad se je vratio, vidio je svog sina mrtvog, i mi smo očekivali kao ljudi, znači kao tu reakciju neku, međutim Nezir Šošć je tada poljubio svog sina i rekao idemo dalje.
1: Da, zaista je bio veliki čovjek rahmetli Nezir Šošić, ali i brojni drugi vogošćanski borci širom Bosne i Hercegovine. Evo sada pričamo o Neziru, o njegovim sinovima. Nažalost, Teufik je poginuo, eto, u toj čuvenoj bitci, poznati kao Braco, zvali smo ga Braco, moj školski drug također, nećemo ih zaboraviti, sve te heroje. Prošle godine, prilikom obraćanja prisutnima Saleme, rekao si da si posebno ponosan zbog toga što pripadnici armije nisu činili zločine, nisu se svijetili za sve zlo koje im je učinjeno. Znači, vrlo je važno da istaknemo svaki put tu časnu borbu pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine, jer prolazili smo, i posebno vi koji ste bili pripadnici armije, kroz izuzetno teške trenutke, neke lične, emotivne, ali nije bilo osvete, nije bilo tih zločina koji su činjeni dok se je branila domovina.
0: Pa to je prije svega, znači, to je jedan, to je nešto na što smo mi najviše i ponosni, znači, u stanju agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, u momentu kad vam četnici ubijaju djecu, siluju žene, ubijaju starce, znači, kad vas vode u logore, žive Štitove, vidite stotine scena, ne ljudski, životinski, može se reći, i vi u takvom momentu skupite snage da nemate tu neku da ne tražite osvetu za to što oni radi, nego se časno borite za slobodu i za svoju državu. Znači, zato mi često kažem, smo mi časni pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine. Znači, mi nemamo u svojoj jedinici, niti u svom bataljonu, bilo koji ratni zločin, niti je bilo ko od nas odgovarao za bilo kakav ratni zločin, zato što smo se mi časno borili za svoju slobodu. Oni koji su se borili, u stvari vršili agresiju na Republiku Bosne i Hercegovinu, oni su radili to što su radili, i zato je Hag popunjen njihovim kadrovima, znači od generala i civilne i vojne vlasti i tako dalje. Mnogi ratni zločinci su osuđeni ovdje iz Vogošće sa druge strane, tako da je to njima na čast. Ali eto, ono čega, na što smo mi ponosni, je svakako ta časna borba, i mi danas ne tražimo ništa i ne želimo ništa, pričati samo istinu. Znači, istina je to što nama treba, i istina je ono što mi pričamo. Oni moraju lagati, moraju petljati, oni svoje djece moraju lagati. Oni moraju lagati ko su oni bili, šta su oni. Jer oni kad bi rekli istinu svojoj djeci, njih bi se djeca možda i odrekla. Znači, toliko su bili u tom nekom svijetu fanatizma, ne znam nija kako bi nazvao, da je to bilo strašno. Ali to se danas vrlo teško može dočarati nekome. Jer vi kad ubijete 7 ljudi na trešnji, jednog ljudi, žena, djeci, znači, morate biti poseban čovjek da možete pucati u tako nešto. Znači, to su mozgovi koji ne objašnjuju.
1: Svakako da jeste. Hajmo se još sekundu zadržati, pa ćemo onda o današnjem statusu boraca, nekadašnjih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine. Vogošćansko ratište bilo je, slobodno to možemo tako reći, jedno od najžešćih. Zbog čega je bilo važno? Zbog toga što smo naravno bili kapija ulaz prema

0: da nikome uskratimo tih nekih, ne znam, 66 maraka. Otkud meni pravo da kažem stotine hiljada ljudi neće primati 60 maraka. Možda ti 60 maraka nekom nešto znači. A sad ja, meni ne znači ništa, pa ja ću to ukinuti njima. Nemam ja na to pravo. Da li je ovo nepravedno? Ono jest. Pa agresor ima 5 maraka. Ali ono čemu se mi vodimo, mi prvo trebamo zakon, ljudi. Nama je zakon bitan, nama više nije bitna ta neka visina tog boračkog dodatka. Bitan nam je zakon. Poslije ovoga normalno da će ići borba za povećanje boračkog dodatka i to podhitno. Ali mi bez, ne možemo tražiti povećanje ako nemamo zakon. Danas kad se, ako Bog da završi da. Ova sjednica, e onda možemo tražiti neke druge stvari. I moramo biti realni. Znači, prije svega vlada izašla sa nekim spiskovima od 360.000 pripadnika, H komponenta je izbacila 197.000 pripadnika, što je totalna nemoguće nešto. Znači, pazite, ljudi imaju vojske koji mi. Ko su ti ljudi? Tu treba riješiti država sa takvim ljudima, treba to skresati, napraviti pravi spisko, mi znamo otprilike. Međutim, oni raspolažu nekim spiskovima koji nisu uopšte u skladu sa onim što je bilo u toku agresije. Ali to je period kad će on to morati rješavati. Ono što želim da kažem, znači, želim, da li je ovo pravedno? Nije pravedno. Da li je ovo neka? Nije. Nismo ponosni na ovo. Međutim, ovo je jedino moguće što smo mogli uraditi u ovom momentu. I ovaj zakon sam je nama jako bitan. Onaj ko god ne želi da prihvati ovo, fino dođe i odrekne se boračkog dodatka. Izvolite. Ali nemojte priče. Vidjet ćemo koliko će se njih odreći boračkog dodatka. Polako. Daj da sumiramo priču. Odeš, druže, fino, nemoj predavati zahtjev, odrekne se i nikako. Ali ja nemam pravo da uskratim nekome ko to hoće. Doviđenja, prijatno.
1: Da, to otprilike liči na završetak agresije na Bosnu i Hercegovinu, potpisan je mir koji je nepravedan, ali je bilo neophodno da se... Da. Znači, borački dodatak danas je pred Domom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Vidjet ćemo hoće li zakon biti danas usvojen, pratit ćemo naravno sva dešavanja. Ono što, evo razgovor lagano privodimo kraju, ono što posebno želim spomenuti, te heroje koji su živi ili koji više nisu živi. Na današnji dan, jutro sam to čitala, poginuo je još jedan bosansko-hercegovački heroj, Čedomir Domuz. Danas će biti ukopan i general Ramiz Drejković, koji je umro eto nakon kratke i teške bolesti. Znači, koliko nam je važna ta kultura sjećanja, koliko je važno da ne zaboravimo sve one koji nisu više sa nama, ali i sve one koji su živi i koji svjedoče o dešavanju tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Ja ne volim posebno da spominjem zvančnike, ali mi se strašno sviđa izjava našeg načelnika koju često spominje na ovakvim obilježavanjima. Kaže, u Americi ili nekim drugim zemljama su morali izmišljati superheroje. Mi nismo. Imali smo ih tu i još uvijek ih imamo, samo što ponekad zaboravimo da su ljudi koji žive sa nama, ili evo kao što sada preko puta mene sjedi jedan heroj, zaboravimo da su to ti superheroji. Kako da vas poštujemo, da vas uvažavamo i da sačuvamo to zaista vrlo važno sjećanje na sve ono što ste uradili, što ste dali?
0: Prije svega, znači, mi moramo zbog sebe i buduće generacije moraju zbog sebe njegovati kulturu sjećanja. Ne zbog onih heroja koji su dali svoje živote. Oni su dali što su imali. I tu je priča završena. Oni su dali život da mi danas živimo u svojoj državi, u svojoj zemlji, znači slobodni, ravnopravni građani ove zemlje. Znači, oni su dali život i oni više nemaju šta da daju. Ne pravimo mi obilježavanja zbog njih, nego zbog sebe. Zbog naših budućih generacija. Ova djeca koja pišu literarne radove po školama, koji se na taj način edukuju šta je bilo u novijoj istoriji Republike Bosne i Hercegovine, to rade za sebe. Mi danas imamo desetine i desetine heroja koji hodaju našim ulicama. To su ljudi koji su heroji, koji svaki dan mi srećemo na putu, koji

druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškomi. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

0: časna salva da ne odjekne.
1: Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28, bilo ih je 5028.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Već smo jutros u jutarnjem programu Radija Vogošća, poštovani slušaoci, govorili o tome da je na današnji dan poginuo još jedan

bosansko-hercegovački heroj Čedomir Domuz, e pa oglasio se i njegov sin Teo i poslao poruku danas. U poruci između ostalog stoji: vuče se Igmana, znam da sve vidiš i da sve znaš, znam da si ponos

Nećemo i da ćemo do smrti nositi vaš bajrak, vašu čast i ponos. Mirno spavaj, stari moj, ne brini, nije bilo uzalud. Tvoja Bosna, a Boga mi i Hercegovina će biti, živjeti prkosna i ponosna. Volimo te i uvijek ćemo te voljeti, Vuče se Igmana. Eto, to je Teo poručio svom pokojnom ocu Čedomiru Domuzu.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje pratite popodnevni program. Evo, nadam se da uživate u ovoj laganici. Neka muzika, računar po redu, onako baš malo za prispavat se. Ali eto, nadam se da vam se sviđa ova muzika. Evo sada jedno važno upozorenje policije, odnosno uputili su poseban apel ako putujete na jug Bosne i Hercegovine i u Crnu Goru. Policijska uprava Trebinje uputila je apel vozačima koji u narednim danima putuju prema jugu Bosne i Hercegovine i Crnoj Gori da budu dodatno oprezni zbog povećanog intenziteta saobraćaja i visokih temperatura. Prema podacima policije, u protekla 24 sata na području koje pokriva ova uprava evidentirano je 7 saobraćajnih nezgoda. U dvije nezgode 3 osobe su zadobile lakše tjelesne povrede, dok je u preostalih 5 slučajeva pričinjena materijalna šteta. Iz policije navode da tokom ljetne turističke sezone putevima istočne Hercegovine prolazi veliki broj vozila, zbog čega je važno brzinu i način vožnje prilagoditi vremenskim uslovima i stanju na kolovozu. Vozačima se preporučuje da duža putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima kada su temperature niže i uslovi za vožnju po

0: Ding. Kupovati je lako uz akciju Anko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija, jagoda, 1 litar, Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marko 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
0: Anko Commerce, tvoj prijatelj.

vas da ne spominjem broj i povukoj damu na 18 smrta vladan Boža put. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake pa je odno i fijaker crnog konja.

0: prijateljima. Bye bye mašem svima, kockar sam i putujem vlakovima. Bye bye.
1: Dobra muzika i najveći hitovi.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Ime Bošnjak vratilo se Bošnjacima, kao da im se vratilo odlutalo čeljade iz kuće, kao da im se vratilo pamćenje o sebi. Razumije se da je termin musliman, takozvano veliko M, bio prikladan za manipulaciju.

Pije to je Šerif Konjević, nova pjesma, Sto kafana. U nastavku idemo do Vibera, kaže, pozdrav ako može, Šaban Šolić, nema više fjakira, bit će i ta pjesma, ali zvao nas je Tarik, u stvari poslao mi Tarik poruku koja kaže, pozdrav, danas bih volio čuti se Dalinko Cafte Istovića, kad bi znala šta si, šta mi srcu značiš. Biće i ta pjesma 4348891406204511. Idemo slušati Šabana Šauća i nema više fjakira.

Kragujevca zbog postavljene rasvete u tunelu Vratnik. Svakog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trekom. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Župci, Deluša, na graničnom prilazu Gradića i Gornja Varoš. Nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prilaza. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Znači, kod nas nema gužve, ali kad pređete u Hrvatsku, odmah je gužva da se slikate, jer to je tamo Evropska unija. Idemo slušati Halda Bešlića, Trebević, pa Ilda Šaulić u Sudetu.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Eto, čuli ste, jeste, šta ste, kako ste, u nastavku slušamo Milicu Pavlović, Ovo bol, samo za Ismiru. Toma Zdravković kaže, kafana je moja sudbina, za Adisa 44888 062 045 118. 16 je sati, 10 minuta. Ovi koji trenutno se vraćaju iz posla kući, sretan im povratak kući, a ovi koji su na poslu, uživajte u svome poslu. Dobro, idemo da slušamo dobru muziku.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marku 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

I uz Šabana Šouča lagano se opraštamo od vas, bio sam te izdalje, tačno u 17 sati ide Hadžibeg, Majci, tako se zove, u 17 sati i 15 minuta ponovo ide dobra muzika, vi ne se ponovo možete zatražiti svoje muzičke želje.

Kad god se šta fino na sofru metne što smo plaho begenisali, a nije moglo doteć svima, mati bi rece. Jedite vi, djeco, nisam ja gladna. Ili bi uzela nešto od juče, jel preključe što nismo mogli pojest, a nama veli, žao mi da se ovo ne baci. Tek kad smo dobili svoju djecu, svaki put kad se sofra metne, a mi uzmemo ono što je ostalo od juče da se ne baca, pomislim kako je i mati bila gladna i da bi i ona rado pojela nešto fino, taze, što nije prenoćilo. Ha, pomislim, stisne mi se i zastane u grlu, jel od suhog hljeba i podgrijane pite, jel od materinih riječi. Znaćete, djeco, kad budete imali svoju djecu.

Kad ti bude najgore u životu, misli na ono kad ti je bilo najbolje, pa će brže proći. A kad ti bude najbolje, misli kad ti je najgore bilo, pa će ti dobro duže trajati.

Taman pomisliš da nema ništa gore nego kad se hajvan počne praviti kulturan i fin, sve dok se kulturni i fini ne počeše ponašat ko hajvani. Jer nisu svi fini što su fini, nego što znaju kada i kome treba biti fini.

Trlja mi suđena, nosim je u kostima, a da podrazljam i ne nabrajam. Kažu ukus je karakter,

Kad ti bude najgore u životu, misli na ono kad ti je bilo najbolje, pa će brže proći. A kad ti bude najbolje, misli kad ti je najgore bilo, pa će ti dobro duže trajati.

Taman pomisliš da nema ništa gore nego kad se hajvan počne praviti kulturan i fin, sve dok se kulturni i fini ne počeše ponašat ko hajvani. Jer nisu svi fini što su fini, nego što znaju kada i kome treba biti fini.

Kad pomisliš na prošlost, baš ništa nije. S neba će pasti jedna zvijezda, ali rodit će se...

Pronađi me u pjesmama o nama. Tu smo skriveni još od prvog dana. I obraduj se meni ko starome drugu.